Qu'est-ce que tu as metté mon toile fait à ma co? Il y a une fifth d'humanité qui en guerre à quoi nique ici car ni humanité et y a pas programme remis cap ni c'est mis été en gros c'est quoi hérité tin in irait à ma de quoi nique le programme en gros c'est quoi yams n'a pas tango de avasika quoi de programme avasi ça au quoi na ta qu'on sur et quoi nango y est vécu yamate qui quoi havana sur et zika cous ne quoi si et quoi ha kai cousi qui te tia qui mate ana kai ke ting kwe ting ai ke te kwa ko kwe te te mu te u kwa na kwe rotsan ko ta kwe avas ke te kam zi ke hiti o te u anizam te te kom na ko te mu te u kwa na akas na te kam zi ke te ngo dango e kha no kana o buka zi ngo kom kara a kam zi ke ngo tri ta ting kwa na kas na te kam zi ke te mu te ku kam zi ke kas na yo kong ka to ko zi ke enza ngo kong ve ta nge ngo bo hete kwa ta kam zi ke te mu hi ya kwa kha kas na ke enza kong ve ta kwa na manu e kha go ve buka zi ke ti kiri zi anzi te ko zi te inu te u ana ka ke hi te u zaro ka e te kham kuri o examine te mu e ya kwa ta ngo te u kwa na dara ta kwa kham ta zi ka e ku zi ke te ti a kre kre nte ko ma te pro kha me nge kuri o kwe se ko yam sina kwa ta nge e si ka ak mene te zi e ya kwa kham programme ngo se ko khiri sa hiye yen ire ama de kwa kham nu cricket ye gwanam ka te mo te kre kre te kha te kam zi ya te kwa te kha no dango te a sport ti anza ti present na te mo te sore mata ko report ye kone te wo ti ta te cricket su aninzam nu ti do ka te nge a kre ko zi te khara te kha te ko kam zi ka te hiya ko sia ko ango te u South Africa sia ko khasi u tro ko wina gore re Australia tam kone South Africa no Australia ta se kon is ka ai ko khata ham ta zi tinzi program ke te tia ke krente ko ma te kro program se ko yam sna khata ham no za ko nta ma i ke ezi ka ngo avas ta ti ko ne ngi ezi te a ka ti za ko na ngo ke khu yo ka tsa ka na ko avas ta ting ai kin te e ya te ko ti tin ta man ti do ka te kwa veke nyama te kwa khate mo tate kwa veke king ai kite tin kams kan te khusi te hinya gutan munzi ezi te a ka tin ko te a vas ta tin ta program ngi kro kwe se ko yams na khata ha khamins kap nis ta mi te e si ka kwa khamini te se e ya kwa ham e si ya ko khiri sa hinya yen ire ama te kwa kham